0: 101 y 720 AM. La estación de la raza.
1: Esta hora de música es patrocinada por el abogado de lesiones George Salinas, dedicado a trabajar para usted.
2: Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer, visita abogados.com.
3: Hablamos tu idioma.
2: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan, hablamos tu idioma.
3: Hablamos tu idioma.
4: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
6: Hermana, ¿recuerdas si la receta eran 2 o 3 tazas de agua?
7: Uf, déjame videollamo a la abuela.
8: ¿Qué pasó, mija?
7: Espérame, abue, en la sala te voy a escuchar bien.
8: Bueno, aquí estoy.
7: Por aquí, Carlitos está jugando. Mejor voy al backyard.
8: ¡Hola, mijo!
7: A ver, por acá. ¡Sí, es cierto, hay final! ¡Ay, papi se emociona! Mejor voy al sótano.
8: No te tardes, ¿eh?
7: ¡Listo, abue! Acá te escucho perfecto.
8: A ver, cuéntame.
7: Oye, abue, para las empanadas son 2 o 3 tazas de agua.
8: Ay, no sé, mija. Chécalo en internet.
7: ¿No era tu receta?
9: Obtén Wi-Fi en más rincones del hogar con internet residencial de AT&T. AT&T. Conectar lo cambia todo. Requiere el servicio de cobertura Wi-Fi extendida de AT&T. Disponibilidad limitada. Visita tt.com/internet para saber más.
10: Una modelo.
4: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
11: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: The Games lo hacen en presentar la tercera edición anual de la campaña Back to School. El evento es gratuito y abierto al público. Este sábado 1 de agosto, en las oficinas de Games Law Firm, de 11 de la mañana a 1 de la tarde o hasta agotar existencias. Tendremos mochilas y útiles escolares gratuitos para todos los niños en edad escolar que asistan. Este sábado, en Games Law Firm, ubicado en 2943 Moss Rock, muy cerquita del 410. Recuerde que Games Law Fights, Games Law Cares.
0: En todo San Antonio, la gente escucha la...